Jenny Jensen. Nå må du pina du vaske kleda dine sjøl. Da skal vi over til Jan Johansen. Se på meg.

Jan Johansen, se på meg. Da skal vi over til Jan Erik Olsen. Hold en engel I min hånd sammen med Gro Anita Johansen. Jeg heter Dybendal I dag.

Det var Figaro med Brother of Man. Da skal vi ta oss en tur på svenske tur med Leif og Gro og hele Kontrast. Da får vi dem her.

svensketur med Kontrast. Da skal vi over til Donnes, og de synger om Vi elsker hverandre fra 2019.

Det ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK.

Verborgene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han

0: Oldtimer hørte vi her, og melodien heter Vær så snill, og han også har faktisk bursdag i dag.
1: Ja, så vi gratulerer så mye med dagen der også.
0: Ja, kommer snart en artist til som har bursdag i dag.
1: Så. Kommer du på løpende bånd igjen, Nei?
0: Ja.
1: Vi har fått inn en del forslag på kortnummer, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Og det første som kom inn til oss, det 22.
0: Jaha.
1: Så da blir det sånn at vi skal telle opp 22 kort når vi kommer så langt.
0: Ja, stemmer. Ja. Og det som greia da, når de skal tippe på kort, det skal vi begynne med sånn cirka klokka 22. Og da skal du gjette på hvilket kort som 22, nummer 22 i vår bunke i kveld. Mm. Når du har stokket kortstokken, så det jo veldig vanskelig å vite hvilket kort som ligger der.
1: Mm-hmm.
0: Og vi vet jo ikke hvilket kort som ligger der.
1: Aner ikke.
0: Men dere skal da gjette på hvilket kort du tror nummer 22, men det kommer vi også tilbake til.
1: Om det hjerter tre, om det spar ditten eller datt, og ja, et eller annet. Men du må skrive hva kortet gjelder altså.
0: Ja, men ikke skriv enda.
1: Nei.
0: Venter vi med til klokka blir 22.
1: Ja.
0: Men du kan jo begynne å tenke ut noe kort som du kanskje har en liten føling på kan være nummer 22. Mm. Det noen som har den ideen for seg, vet du, at de tar en egen bunke, teller 22 kort, og så ser de mitt kort var den. Ja. Kanskje det den i Lises bunke.
1: Ja. Skal vi se, nei, nå er jeg bare kikker gjennom her sånn at jeg ikke hopper over nå.
0: Ja.
1: Skal vi se, det vel en der. Kan du ta den kanskje?
0: Ja, skal vi se. Hei igjen dere fininger på radio med hjerte og blomst. Endelig dere tilbake med Bort i natta. Sender en stor hilsen til dere i Larvik med blomster og geir her. Vil samtidig sende godklemmer til mor og far. Marit og Aril på Råholt, de hadde faktisk 67 års bryllupsdag 25. juli. Hipp hurra og godt jobba til dere begge. Mange hilsener fra oss på Sløvika camping i Evnaker, og den hilsen fra Gro Kristoffersen fra Råholt.
1: Koselig.
0: Som da på camping i Evnaker.
1: Ja, vi sender en stor hilsen tilbake til de, vet du, og koser på camping.
0: Ja.
1: Skal vi se om vi har noe mer her da? Det på kort, og så
0: Ligger en oppi der.
1: Se her, jeg vil hilse til dere i studio og til Aril Hansen. Og den kommer fra Espen på Leira.
0: Ja, koselig.
1: Så kommer det enda en, da får vi vente litt med den kanskje.
0: Ja, må se over den litt, Anne, tenker jeg.
1: Ja, den grei. Og jeg gikk ut med et spørsmål hvor jeg rett og slett spurte om hvilket stoff lages av spiret bygg? Kodeordet natta, litt i mellomrom og svaret inn til 2199. Spiret bygg altså. Ja, vi får se da. Om vi får noe svar på den.
0: Det var det da.
1: Ja, det skulle være ganske enkelt.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Vel, Lise, ja. Det en artist til som har bursdag i dag.
1: Ja.
0: Får med seg det meste, vet du.
1: Ja.
0: Oldtimer har vi tatt med.
1: Ja.
0: Nå det Rune Larsen.
1: Ja,
0: han har også bursdag i dag.
1: Ja.
0: Vi gratulerer også Rune Larsen med dagen, og her kommer hans ved 60-årene.

0: det var Flamingo Kvintetten. Takk for alle kysser.
1: Ja, så har vi fått noe mer her.
0: Ja.
1: Skal vi ta den?
0: Ja, skal vi se. Her var det en hilsen, vet du.
1: Nei, det var ikke hilsen. Nei. Det var en sånn morosak, vet du.
0: Ja, der var den, vet du.
1: Ja,
0: ja, da. Terje Feiring fra Lillehammer, det, vet du, som ute med en fin, artig sak her.
1: Mm.
0: Hvordan går det? Litt opp og ned, sa heisføreren.
1: Ja, det gjør jo det da.
0: Ja, det går litt opp og ned, ja.
1: Ja, ja, ja. Fin den der. Oi, oi, oi, oi.
0: Ja, når du snakker om heiser og sånn, så hørte jeg en annen fra en sånn der, en svensk type vits. Hvor han sa det at han står der borte og trykker og pisser.
1: Ja, ja. Ta den en gang til, du.
0: Han står der borte og trykker og pisser.
1: Ja. Trykker og pisser, ja.
0: Ja. Ja, han trykker og peiser, altså.
1: Ja, ja, ja, ja. Trykker og pisser.
0: Det var ikke noe annet, altså.
1: Nei, det høres ut. Ok. Ja. Det var litt morsomt det nå, da.
0: Litt artig.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, jeg hadde altså en oppgave ute. Den gjentar jeg nå for siste gangen, i hvert fall.
0: Ja.
1: Og jeg spurte, hvilket stoff lages av spiret bygg?
0: Oi, oi, oi.
1: Og kodeordet er natta, og så tar du et litet mellomrom, og så skriver du det det gjelder.
0: Ja.
1: Se på hvem du er og hvor du holder til. Veldig kjekt. Og så sender du det inn til 2199.
0: Ja. Og så skal vi til en artist som heter Tom Jones. Og den artisten, den sangen vi skal høre på nå, den, jeg må jo bare fortelle det at den har litt, det er noe som jeg hører veldig ofte når Lise står og lager middag, og så skal jeg kanskje bort i noen skuff, og så må Lise flytte seg litt og greier, og da står hun der og nynner litt på den sangen som vi nå skal høre på, nemlig Ten Guitars.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hører ingenting, jeg.
0: Der kommer han.

0: oppgaven.
1: Ja.
0: Vet du svaret, Jan Einar? Også hvilket stoff lages av spiret bygg? Vet du det?
1: Åh, det må da vel være malt?
0: Ja, da, det var helt... Og du så svar på skjermen, du.
1: Ja.
0: Du juksa, du.
1: Juksa, jeg vet
0: du. Ja, du juksa, du. Nei, det var malt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hva heter fyret ytterst i Lofoten? Er det noen som vet det? Hva heter fyret ytterst i Lofoten? Kodordet natta, litt et mellomrom, svaret 1-21-99.
1: Fyret ytterst i Lofoten?
0: Ja, jeg håper ikke det skiftet navn.
1: Nei.
0: Det har du nok ikke.
1: Neida.
0: Men det er nok noen som vet det også. Ja, ja, ja, vi får se. Kodordet er natta, altså.
1: Ja.
0: Men jeg tror vi hadde noe annet også, ja.
1: Det har vi, vet du. Skal vi se her.

0: Litt fin den sangen der fra Heidi Hauge.
1: Ja,
0: hva er mammas navn?
1: Ja.
0: Mannen på benken i parken var faktisk faren til den lille
1: ungen. Var det, skjønner du?
0: Ungen. Ja.
1: Litt rørende den der.
0: Nei, det vet du.
1: Skal vi se, hva er det verste for en keeper? Det er å ikke holde mål.
0: Ja.
1: Skriver Espen ifra Leira.
0: Ikke holde mål,
1: ja. Ja, takk skal du ha, Espen. Ja, skal vi se, var det noe mer her?
0: Ja, skal vi se, her var det en hilsen. Hyggelig å høre dere igjen. Hilser til dere og alle lyttere. Det er Eva fra Moss, som også har en liten artig sak her.
1: Ja, får vi høre.
0: Det var på et gamlehjem at to av de gamle var blitt forelsket, så de skulle gifte seg. Så kom kvelden de skulle legge seg, så sto mannen med en kondom. Da sa kona, hva gjør du med den? Jeg er redd for de gamle egga dine.
1: Ja. Ja.
0: Ja da.
1: Litt artig den.
0: Ja.
1: Så det er en hilsen til deg, kan du ta den?
0: Det er den med alle disse blomstene på det.
1: Ja.
0: Stor velkommen tilbake, klem fra Olaug til Østby fra Tromsø.
1: Så koselig.
0: Men det var en til deg, var det den du tenkte på?
1: Ja, det var vel den jeg tenkte på egentlig. Ja.
0: Ja, sender en hilsen til våres besteforeldre, Inge-Lise og Nils Ottarli på Borgenhaugen i Sarpsborg. Håper alt er bra med dere. Glad i dere og med hjerte. Mange klemmer fra barnebarna Siri Beate og Katrine. Og det, de er fra Kristiansund, vet du.
1: Korslig med hilsener. Det er jo det.
0: Kjempehyggelig på en lørdag kveld.
1: Ja, synes det. Men jeg vet ikke, Anders, skal vi nå har vi to oppgaver ute.
0: Ja.
1: Det ene var altså, hva heter fyret ytterst i Lofoten? Og det andre var vel det musikkspørsmålet som du gikk ut med.
0: Ja.
1: Som du lurte på hvem som sang når de hørte
0: Rivers of Babylon.
1: Ja, hvem var det, man tror?
0: Ja,
1: kodordet er natta, litt mellomrom og svaret. 1-21-99.
0: Ja.
1: Men nå er klokken såpass mange igjen her, at vi skal snakke litt om tippe på kort.
0: Ja. Du har jo en kortstokk med 52 kort.
1: Ja, jeg håper at den ligger her enda.
0: Ja.
1: Jeg har vært lenge borte fra den, vet du. Den har ikke stikket, ja.
0: Nei da.
1: Den ligger fint der.
0: Så ja, da skal den stokkes godt.
1: Ja.
0: Og i kveld så lurer vi på hvilket kort er nummer 22 i bunken i kveld. Hvis du vil gjette på det, så kan du skrive en tekstmelding til oss, kodeordet natta, og lage et mellomrom, og så skriver du hvilket kort du tror er nummer 22 i bunken vår, og send meldingen til 2199. Du kan tippe så mange kort du vil, men kun ett kort per melding. Og husk å spesifisere spar, kløver, hjerter eller ruter,
1: ja,
0: og av de der forskjellige der da.
1: Ja.
0: Og en annen ting er det at hvis det er jokeren, for den ligger også i bunken.
1: Ja, det ligger en joker der.
0: Ja. Så hvis jokeren er nummer 22 i bunken, så trekker vi ut en vinner blant alle som har tippet på kort, uansett hvilket kort de har tippet på.
1: Om det er rett eller feil,
0: ja,
1: så er det med.
0: For jokeren, den kan du ikke tippe på, men jokeren dukker opp som en litt sånn, ok, da trekker vi ut en vinner uansett. Og hvis du treffer riktig kort i kveld, så får du 15 skrapelodd.
1: Ja, det er det vi har i potten i kveld.
0: Ja.
1: 15 skrapelodd også.
0: Ja.
1: Det er litt det.
0: Det kan, ja, kan bli peng.
1: Ja, det kan bli peng. Vi lover ikke, men det kan bli.
0: Og hvis ingen klarer det i kveld, da øker vi med 3 skrapelodd til neste gang. Da blir det 18.
1: Så vi får se. Det er klart for å sende inn forslag til oss.
0: Her er det bare å tippe i vei.
1: Ja, mens dere gjør det, så skal vi spille litt mer musikk for dere.
0: Det skal vi.
1: Yeah.
0: Vi skal ikke synge selv.
1: Nei, det skal vi ikke.
0: Her skal vi høre på et par andre karer som kan synge. The Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful
1: Dem
0: Body.
1: Dem kan synge.
0: Ja.

0: Hans Jakob Hjelm hørte vi her fra Færøyene. Melodien heter Nu og su alt livet.
1: Ja.
0: Eller Nå og hele livet, som Ingemars synger.
1: Ja, en fin melodi.
0: Absolutt.
1: Det er litt artig å høre det på det språket der også, da.
0: På færøysk, ja. Det er litt artig.
1: Ja. Ja, her ser de svarer på oppgaver, og de sender inn forslag på kort, og ja, fint at dere med.
0: Ja, absolutt.
1: Nå skal dere få en ny oppgave av meg.
0: Ja.
1: Og denne gangen skal dere få litt igjen å jobbe med. Er ikke det litt ålreit da?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja. Da vil jeg gjerne ha 5 ord som inneholder ordet sommer. Det er jo sommeren nå, ikke sant? Så da bruker vi den.
0: Ja.
1: Altså jeg vil ha 5 ord som inneholder ordet sommer. Kodeord natta. Litt et mellomrom og svare inn til 2199. Må jeg ha litt grann sånn å jobbe med også?
0: Ja, må jo det.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Men vet du hva? Jeg synes vi kan ta et musikkspørsmål til også.
0: Vi prøver på det også.
1: Ja.
0: Da skal vi rett og slett prøve oss på en gruppe igjen da. Hvis du vet hva gruppa heter, bruk kodeord natta der også til 2199. Gruppas navn skal vi ha her.

0: Ja, det var en velkjent melodi som heter Ring, Ring. Men hva heter gruppa som fremførte melodien da?
1: Mm. Kan du ta den hilsen igjen, Anders, som jeg ikke var helt sikker på om jeg hadde fått?
0: Ja, skal vi se. Vil sende en hilsen til dere i studio. Godt at dere tilbake. Og til min kjære Karin og Rico. Og den kommer fra Ivar Hovland i Porsgrunn.
1: Ja, da har vi i hvert fall fått tatt den med.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror det ble litt omvendt i sted. Jeg tror det var hun som sendte til han, skjønner du?
0: Oh, ja.
1: Jeg tror det var den jeg leste.
0: Ja.
1: Fort gjort, skjønner du?
0: Ja da.
1: Ja, her strømmer det inn med meldinger. Og det er sånn det skal være, vet du.
0: Tipset på kort koselig. Og litt av hvert, vet du.
1: Ja, se her, ja. Her får jeg inn masse med ord som inneholder ordet sommer, altså.
0: Men så bra.
1: Ja. Jeg har litt grann å tenke på, vet du. Kjempe, man har litt grann å jobbe med, ikke sant?
0: Ja,
1: jeg synes det. Men da har vi den ute, og så har vi et musikkspørsmål ute.
0: Ja.
1: Og så kan de fremdeles tippe på kort.
0: Ja.
1: Hvilket kort som ligger som nummer 22 i bunken vår i kveld, altså. Jeg har ikke peiling.
0: Nei.
1: Unnskyld meg, litt gjerne hersen.
0: Det er lov.
1: Det er bare sånn det er det. Men da tar vi litt mer musikk ved.
0: Vi skal fyre opp en melodi, vet du, fra en gruppe som heter Striplers. Neste gang vi treffes.
1: Å, den er fin.
0: Ja.
1: Åh.

0: Her fikk vi Striplers på Skansat og Radio Lyngdal. Melodien heter Neste gang vi treffes.
1: Ja, den synes jeg er så fin.
0: Ja.
1: Men jeg liker jo godt Striplers også, ja da.
0: Det er en kjempefin gruppe, det. Mm.
1: Men skal vi se her da, vet du. Jeg glemte å sende hilsen til godjenta Miki.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, og det er ifra Espen på Leira.
0: Ja.
1: Takk skal du ha. Espen.
0: Og Miki er selvfølgelig i bakgrunnen her, ligger og slapper av i sofaen her.
1: Ja, det gjør han, vet du.
0: Korslig.
1: Rett ut og koser seg.
0: Og for de som ikke har hørt det før, Miki, det er faktisk en australsk terrier som vi har her i studio vårt i Larvik.
1: Ja. Hun må være med oss, vet du.
0: Ja, da. Ja. Er ikke mye lyd fra henne, for hun er ganske snill og rolig.
1: Veldig snill, bikkje.
0: Ja.
1: Jeg vil altså ha fem ord som inneholder ordet sommer, og her raser det inn med mange flotte ord som ja. Inneholder sommer. Helt utrolig. Det er gøy alt, vet du, å se.
0: Det er artig.
1: Mm-hmm. Men ja, du gikk ut med musikkspørsmål også.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde du vel. Nei, men da får det bare ligge, og så spiller vi mer musikk, B.
0: Vi kan jo kanskje røpe svaret på oppgaven fra Studio Øyslebø.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Vi skulle jo frem til 10 rom og kjøkken, og det var 11 rom.
1: 11 rom, ja.
0: Ja, det var dit.
1: Fin den.
0: Det var dit Aril skulle da, altså.
1: Ja, ja, ja. Det er en sånn god gammel den, den der.
0: En fin den.
1: Mm. Det er den. Men vi spiller mer musikk, vi, og dere kan sende inn hilsener og... forslag på her sommerordene og hvilken hvilken artist var det vel, eller gruppe, hva du skulle frem til.
0: Ja, som fremførte melodien Ring Ring.
1: Ja, den var populær, den.
0: Den var det.
1: Å, kjære vene, ja.
0: Tror faktisk den var med i Grand Prix også, men gikk ikke helt til topps.
1: Nei, den gjorde ikke det, men innmari fin. Noe mer skal ikke vi si nå.
0: Nei. Og så er det tippet på kort. Hvilket kort er nummer 22 i bunken? Tipper du riktig? Ja, da vinner du 15 skrapelodd i kveld, altså.
1: Mm. Spennende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal bevege oss videre i platebunken vår til en gruppe som heter Me and You i Skymningen.

0: dette her, det var faktisk Dr. Hook med Storms Neverlast. Den fikk du her på Skansatt og Radio Lyngdal lørdag 8. august, og bort i natta.
1: Helt bort i natta.
0: Ja, det er så bort i natta.
1: Ja. Men nå skal jeg gå ut med en ny oppgave, så jeg skal lese opp noen av de vi har fått, de ordene vi har fått som inneholder ordet sommer, da.
0: Ja.
1: Vi har fått sommerferie og sommerjobb og sommerkjole. Og vi har fått, skal vi se her, skjønner, masser av sommerrull og sommerradio, sommerflørt. Ja, det er det sikkert mange.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, sommernatt og... Ja.
0: Der kan du se.
1: Festivalsommer.
0: Ja.
1: Sommerferie.
0: Masse fine der, altså.
1: Masse fint har vi fått der, sånn. Så det er litt artig, ja.
0: Veldig bra.
1: Ja, men jeg bare lurer på om vi ikke har fått noen hilsener også, men det må vi bare... Nå har vi tatt den, ja, den til Mikki.
0: Ja.
1: Den har vi tatt.
0: Det har vi.
1: Ja. Og så er det hilsen til dere to, og til Synnøva i Haugesund, fra Astrid Sveen. Vi takker for hilsen, vi.
0: Ja, absolutt.
1: Og så er det en her. Vil også sende en hilsen til Lisøyen Einar, og til min kjære med i hjertet, Karin og Rico. Hilsen, Ivar.
0: Koselig.
1: Tusen takk for hilsen til oss også.
0: Ja.
1: Det var koselig, det. Koselig for hilsen vi også.
0: Det er det, vet du.
1: Jeg synes det.
0: Absolutt.
1: Ja, ja, ja, ja. Men vi må jo gå ut med noen mer oppgaver, for de må jo ha litt grann å jobbe med der ute.
0: Ja, klart det. Klart.
1: Så jeg kan ta... Hvis vi har akkurat den ferdig igjen da, men ja, den kan vi ta. Vi holder oss til sommeren.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Og da vil jeg ha fem ord som inneholder ordet grill.
0: Jaha.
1: Fem ord som inneholder ordet grill.
0: Ja, det behøver ikke være akkurat foran. Det kan også være slutte på grill.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Det går veldig fint.
0: Ja, ja.
1: Det kan kanskje være innimellom også. Så det får jeg finne ut av selv.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Fem ord som inneholder ordet grill. Og det må jo være vettdukt da.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, ja. Men jeg har noe annet her som... Det inneholder ikke grill, men det inneholder noe helt annet.
1: Ja.
0: Hør nå.
1: Oi.

0: Ja, det altså mer støtte til radioen det.
1: Det det. Og vi sier tusen hjertelig takk i denne omgang til Anne Kari og til Vigdis.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha begge to.
1: Ja, og det både på Vips og som 85807. Altså 85807 Vips-nummeret til Skansat. Eller du kan bruke kodeordet støtte til 2199. Da støtter du med 200 kroner.
0: Ja, for det som vi sier at det ikke alle som har Vips.
1: Nei.
0: Og da har de jo en mulighet til å støtte hvis de har lyst til det.
1: Ja.
0: Ja. Derfor har vi gjort det sånn.
1: Og så får de en liten fanfare da, vet du, i kveld når vi sitter her.
0: Ja, jeg synes det så lett å høre den fanfaren nå, jeg.
1: Ja, det hyggelig.
0: Vet jo hva det betyr, da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, ja, ja. William NR, har du noe ute nå?
1: Det var jo den der oppgaven, hvem fremførte melodien Ring Ring. Den kan jeg jo kanskje avsløre nå.
0: Mm.
1: Vi skulle frem til gruppa ABBA.
0: Ja, det var kjent da, vet du.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, men vi skal gå ut med et nytt.
1: Ja,
0: eller skal du vente?
1: Vente litt, Anne, kanskje.
0: Ja, så kan du få lov å prøve seg på de her fem ordene jeg skal ha, da,
1: ja.
0: Som inneholder ordet grill.
1: Ja, det kan bli litt spennende å se hva vi får til svar på den.
0: Ja.
1: Mens de griller i vei, holdt jeg på å si, skal vi ta en god gammel en.
0: Ja.
1: Ja, må jo ha litt sånt
0: også. Ja, jeg synes nå det, da.
1: Vi skal høre på en melodi.

0: Bøs Clifford, Babysitting Boogie.
1: Jeg synes den så koselig å høre den der googlingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror det var meg som var koselig å høre på, jeg.
1: Du?
0: Ja.
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Uffa meg.
1: Skal vi se igjen, kan du ta den fra Terje?
0: Ja, han hadde en liten artig sak her, vet du. Og Terje, han skriver, det var en far som hentet barnetrygden på postkontoret. Han sa, det er neig jo ikke mye man rører på før det blir penger ut av det.
1: Ja, sånn tenget.
0: Ja, fin den.
1: Takk skal du ha. Ja, det er moro med litt sånn innimellom.
0: Ja.
1: Ja. Da skal vi se. Ja, jeg skulle jo da ha fem ord som inneholder ordet grill.
0: Ja.
1: Da må vi se hva vi får inn etter hvert da. Ja. Kan godt ta litt musikkspørsmål igjen nå.
0: Skal vi prøve på et aldri så lite musikkspørsmål? Vi skal prøve oss på en... skal vi se hvor var det den var henne her da? Jo, der vet du. Vi skal frem til en artist... Og denne gangen så er det en artist som sikkert de fleste har hørt før her på Skansatt. Skal vi se? Der var den. Hva heter artisten? Godord i natta til 21.99.

0: Hvilken artist fremførte melodien Tenk på hva det gjorde mot meg?
1: Ja, tenk på det.
0: Ja, tenk på det du. Ja, Lise. Vi har noe mer spennende her.
1: Ja, det er det vi har, vet du.

0: Enda mer?
1: Enda mer.
0: Gi meg enda over. Nei, ja, få høre igjen. Nei.
1: Ja, det er så hyggelig vet, å se at det er folk som støtter Skansatt på Vips ja. På 85807. Og denne gangen sier vi tusen hjertelig takk til Roald. Vi skal si tusen hjertelig takk til Signe. Og sist i denne bolken så sier vi tusen hjertelig takk til Ranveig.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha alle sammen.
1: Ja.
0: Ja, det må vi bare si. Oi, oi. Ja.
1: Det er kjempehyggelig å se at det er giveglede blant lytterne våre. Det er utrolig flott.
0: Og da er det utrolig moro for oss også å sitte ja. Her og underholde. Ja. Og vi har så mange med oss og... De støtter og er liksom med.
1: Ja, kjempemoro. Og vi minner om at hvis du tipper på kort i kveld, altså hvis du vil gjette på hva som er kort nummer 22 i bunken, så kan du vinne 15 skrapelodd hvis du gjetter riktig.
0: Ja, kan du.
1: Vi har også 3 skrapelodd som vi skal dele ut blant alle som er med på SMS. Mm-hmm. Så en vinner 3 skrapelodd i kveld.
0: Ja, en av dere som har sendt inn en eller annen SMS.
1: Ja, til kodeordet natta med enten en hilsen eller svar på oppgave, så er du med i trekninga mm-hmm. i kveld.
0: Ok, da har jeg lest den rebus noen ganger. Jeg skal gjenta den etterpå igjen.
1: Ja, ja.
0: Men jeg vet ikke, har du noen musikkspørsmål uten? Ja, det har du.
1: Ja, jeg spilte den der «Tenk på hva det gjorde mot meg».
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Den er gjort enda.
1: Ja, jeg kan avsløre den, jeg.
0: Ja.
1: Heidi Hauge var det vi skulle frem til der.
0: Det var jo helt korrekt.
1: Ja.
0: Men du kan godt gå ut med en til.
1: Ja, jeg tenkte at jeg kanskje skal prøve meg på en liten sånn annen lydoppgave.
0: Ja.
1: Jeg har jo noen av de også. Og denne gangen så tenkte jeg vi skal prøve oss på en kjenningsmelodi til en film. Norsk filmserie. Vi er nesten si det er kjenningsmelodien
0: ja,
1: til.
0: Ja, vel?
1: Ja. Hvilken film er dette her?
0: Ja.

0: Her hørte vi gruppa Bob Stevens, Samma Vegar skal vi gå, her på Skansatt og Radio Lyngdal.
1: Mm-hmm. Men nå har jeg fått svar på oppgaven min og greie her,
0: ja.
1: Jeg skal røpe svaret på den rebusen. Og vi skulle fram til lever i fløtesaus.
0: Det var det, vet du.
1: Ja.
0: Det er godt det jo.
1: Visst er det godt. Veldig godt.
0: Ja.
1: Ja. Vet ikke, skal vi ta litt mer musikk før vi går ut med noen nye oppgaver, eller skal vi gå med en med en gang?
0: Ja, jeg kan prøve å avsløre svaret på den der filmen også, da.
1: Ja.
0: Den der saken vi hadde her, sånn, den der der.
1: Ja.
0: Det var selvfølgelig Stumpa vi skulle fram til på den filmen.
1: Mm.
0: Stumpa-filmene.
1: Det var det. Men, ja, jeg har vel gått ut med disse før, men jeg tror det er en god stund siden, så det går jo an å prøve seg igjen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Hvis jeg sier ringe, eller nei, det sier jeg ikke. Det tar ikke den.
0: Nei.
1: Vi tar den der ikke skal frem til et sted i Norge. Får pæra til å lyse.
0: Ok.
1: Hvor skal vi igjen da?
0: Et sted i Norge.
1: Ja.
0: Får pæra til å lyse.
1: Ja, får pæra til å lyse.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. God ord natt da, litt et mellomrom og svare inn til 2199. Får pæra til å lyse.
0: Ja. Vi har noe mer spennende og fint her da.
1: Ja.

0: Kveldens kliners fikk vi her fra Eric Clapton, Wonderful Tonight.
1: Ja, maker en kliners, så vet ikke jeg altså.
0: Og det var kliners.
1: Ja, en skikkelig en.
0: Ja.
1: Så vi ser her, har jeg fått svar på oppgavene, ja. Og så står jeg hilser også til min mann med hjerte. Og den kommer fra Grete Nilsen i Moss.
0: Koselig.
1: Med fremmer og greier, blomster, det ikke måte på alt sammen.
0: Ja, det hyggelig,
1: vet du. Ja, Jan Einar.
0: Det meg det.
1: Det mange som har svart på denne, han fikk pæret i å lyse.
0: Ja.
1: Ja. Jeg vet, det kanskje litt tidlig enda, og røpe svarene.
0: Ja,
1: la det ligge litt til.
0: Ja, vi venter litt.
1: Nå er det ikke så veldig lenge før vi skal begynne å telle opp kort.
0: Nei. Stemmer det.
1: Så vi skal være ferdige til klokka 12, så ja. Da er det jo greit å få gjort det snart.
0: Ja.
1: Ja, men vi tar litt mer musikk først.
0: Vi tar en liten plate til.
1: Ja, og så teller vi kort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da skal vi høre på en melodi som er også en god gammel en egentlig, men dette er en ny drakt. Det er den danske gruppa Kim og Hallo som har spilt inn en versjon av Sail Along Silvery Moon.

0: 24 timer i døgnet. 24 timer i døgnet. Dette er Skandinavia Satellittradio.
1: Med Lise Ek og Jan Einar.

0: Ja, det var Rick Nelson vi hørte her, og det var melodien Never Be Anyone Else But You.
1: Det var det, Jan Einar.
0: Ja, eller som vi sier, Never Ever Be.
1: Never Ever Be,
0: ja.
1: En sånn forkortelse.
0: Ja, en forkortelse, ja.
1: Ja, men vi har noe annet også.
0: Det har vi også, vet du. Skal vi se her, vet du, på den der saken. Der har vi den. Sånn.